mojuba baba mi ibadi sauni lo mo kunrin jeje ba ki mo ba ya olugbenga yo mo ba mo sani jo bi ba bi mo re ko rere mo je ni iya mi asa mu ti fe onilu ni o ba re jijumo aye mojuba o